0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg deg ordentlig musikk.

fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet

stillhet og drømmer gror. Sånn etter

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio. Cool.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

Resten så litt rart på meg der jeg sto. Og etter få kvarter pakket gjestene sammen og dro.

0: Her er VG-nyhetene. Iran har ikke konkludert når det gjelder USAs forslag til avtale for å slutte krigen, sier en kilde hos Irans forsvarsdepartement. Et nasjonalforsamlingsmedlem mener de 14 punktene er mer en ønskeliste enn en realitet. Morrow Batteries etterlater seg en gjeld på over 2,2 milliarder kroner etter konkursen, der statlige Innovasjon Norge er største kreditor med 1 milliard kroner. 210 ansatte er berørt av konkursen, som ble kjent i går, men ingen er sagt opp. Bostyrer håper på salg og videre drift av virksomheten, og sier det er nasjonal og internasjonal interesse. Ammehjelpen advarer mot hjemmelaget morsmelkerstatning og sier det potensielt kan være dødelig.
1: I sin nye bok Ammeboken fraråder forfatter Kristine Westøl å gi vanlig morsmelkerstatning til babyer. Helsedirektoratet advarer om at feil sammensetning av næringsstoffer kan føre til dårlig vekst, utviklingsforstyrrelser og skade på barnets nyrer, særlig hos de yngste spedbarna.
0: Reporter Ingeborg Vogt. Vålerenga skal være i forhandlinger med KFUM-trener Johannes Mosgaard om den ledige trenerjobben ifølge opplysninger til VG. Mosgaard skal ha gitt uttrykk for å være interessert. Spørsmålet er om KFUM vil slippe suksesstreneren til en av sine argeste rivaler. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Hope.
3: Og dette er Piper fra Cocktail Slippers.
2: Og du hører på Ordentlig Radio.
3: Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter i byen.
1: Wow, multisad, ja. It's the clap trap. Come on, here we go,

Vi hadde skilpadde som het Pernille, og så Birdie, en prat som ondulat. Vi bodde i Birdingata, det var i 59, og jeg hadde kompiser i hvert et hus, mett mellom by og land, i lille Bodø. Der vokste vi opp, vi to, jeg

0: Her er VG-nyhetene. Både USA og Iran anklager hverandre for å ha brutt våpenhvilen etter nye angrep i og rundt Hormuzstredet.
1: Iran sier de har skutt ned to fiendtlige droner nær Hormuzstredet, mens USA bekrefter å ha gjennomført det de kaller selvforsvarsangrep mot iranske militæranlegg. Samtidig avviser president Donald Trump at våpenhvilen brutt og omtaler de amerikanske angrepene som et vennlig dytt. Begge land hevder de svarte på angrep fra den andre parten.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing i flere land. Tre personer døde og skipet i karantene. Og flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp i tiden som kommer. Det advarer Verdens helseorganisasjon. Inkubasjonstiden opp til 6 uker. Det bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på cruiseskipet. Artisten Bonnie Tyler lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus i Portugal på onsdag. Artisten blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio. Baby,

den brygga her. Hvis de klarer å fortøye, så sitter de der. De sitter og pjaller.

0: Her VG-nyhetene. Eieren av huset som PST ransaket på Andøya I går mener han ført bak lyset av kinesiske aktører. I går ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for grov etterretningsvirksomhet.
1: Mannen fra Singapore sier han ble tilbudt 60 000 kroner I månedsleie hvis han kjøpte huset og at han trodde leietakerne skulle drive med fiske. PST mener huset skulle brukes som mottaker for satellittnedlasting nær Andøya Space. Huseieren sier han aldri selv har vært på Andøya.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Emiratene luftvern aktivert for å håndtere et rakett- og droneangrep fra Iran. Dette skjer bare timer etter at USA og Iran anklaget hverandre for å ha startet angrep I Hormuzstredet. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing I flere land. Skipet I karantene. Tre personer døde og fem tilfeller bekreftet ombord. Artisten Bonnie Tyler lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus I Portugal på onsdag. Artisten blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.
1: Faen i helvete, de har ikke flesk å dyppe!

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det er ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det er en ting for fremtiden. Lykke til!

dans meg til jeg sakte stiger opp. Som fuglen Føniks ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp. Til skjør musikk mot himmelstigen. Befri meg du fra død og ørkensand. Fra bitre drømmer jeg svett kaserne. Før meg kvinne gjennom lys og vann. Som siler mot oss fra det fjerne.

0: søte kvinne.
1: Hei, det her er Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG nyhetene. To personer funnet døde I en bolig I Heim I Trøndelag. Politiet I en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke I et aktivt søk etter andre involverte. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter treffninger mellom USA og Iran I Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen gjeldende. Ifølge Trump var de amerikanske angrepene et svar på at Iran først angrep tre av USAs krigsskip. Tolletaten advarer om at kriminelle bruker norske logistikkbedrifter til å smugle narkotika, reporter Ellen Fredriksen.
1: Det siste året har tolletaten avdekket flere tilfeller der selskaper ufrivillig har blitt brukt til å smugle blant annet hasj, kokain og amfetamin inn til Norge. I en sak ble 188 kilo hasj funnet skjult I hermetikkbokser med mais. Tolletaten sier smuglere utnytter det høye varetrykket over grensen og ber nå næringslivet være ekstra oppmerksomme på mistenkelige transportoppdrag.
0: Flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp I tiden som kommer, det advarer Verdens helseorganisasjon etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Inkubasjonstiden opp til 6 uker. Det bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på skipet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Guttorm Guttormsen. Du hører på Ordentlig Radio.

Tale Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Ja Mulla Melde, Herre Stemmen, Ja, den radio Nama, La Alama Radio, Ordentlig Radio.

0: slå til i dag. Dette ordentlig radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.

0: Her er VG-nyhetene. To briter bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en britisk statsborger som oppholder seg på Tristan da Cunha, en øygruppe som tilhører St. Helena. Eieren av huset som PST ransaket på Andøya i går mener han ført bak lysa av kinesiske aktører. I går ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for grov etterretningsvirksomhet.
1: Mannen fra Singapore sier han ble tilbudt 60 000 kroner i månedsleie hvis han kjøpte huset, og at han trodde leietakerne skulle drive med fiske. PST mener huset skulle brukes som mottaker for satellittnedlasting nær Andøya Space. Huseieren sier han aldri selv har vært på Andøya.
0: Reporter Ellen Fredriksen. To personer ble i morges funnet døde i en bolig i Heim i Trøndelag. Politiet i en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke i et aktivt søk etter andre involverte. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin har fått avslag på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge FIFA oppfyller han ikke kravene i vedtektene som handler om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til, melder NTB. Haikin ble innvilget norsk statsborgerskap i april. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no. Dette Lytt på nytt.
4: Programleder Ole Christian Øen.
3: Ny norsk musikk du kanskje ikke har hørt før. Bare ordentlig radio ordentlig radio.

Hver fredag det Lytt på nytt her I Ordentlig Radio med den nye norske musikken som kommer ut I dag eller denne uka. Jeg heter Ole Christian Øen og du hører på Ordentlig Radio. Og første låta ut I dag var Madeleine med 10 kniver I hjertet. Og med den følger hun opp suksessen til Henna mot himmelen, og Madeleine skal forresten opptre på gullruten på releasedagen. Og husk at alle artistene og alle låtene jeg spiller her I dag finner du mer av der du laster ned musikk, sånn hvis du blir nysgjerrig eller har lyst til å høre en låt en gang til eller noe sånt. Madeleine gir ut sin musikk hos Sony Music Norge, og det gjør også neste artist, Peder Elias.

Mr. Serotonin er første smakbit fra Peder Elias' kommende tredje album, skrevet i Eggedal på Vintercamp med Ryan Bickley, Alex Charles og koprodusent Frido. Straks legger Peder Elias ut på en omfattende Asia-turné, det blir kanskje den mest omfattende han har gjort noensinne. Det er blant annet Singapore, Hongkong, Tokyo, Manila og Bangkok er blant stoppestedene, så er du der i nær fremtid, så sjekk om Peder Elias spiller i nærheten. Jeg fortsetter med mer fra Sony Musics utgivelser denne uka. Du får tre til i denne omgangen. Først med Bausa med Magnetic, deretter Sigurd K med Way Up. Og så kan du se fram til et skikkelig norsk pop-comeback etter det igjen. Så det er bare å spisse ørene og følge med.

Du fikk to nye norske igjen der fra Sony Musics låtkatalog her i Lytt på nytt. Først så var det altså Bausa med Magnetic, og snart kommer det enda mer ny musikk fra The Bausa. Deretter kunne du høre Sigurd K. følge opp debutalbumet med Way Up, og Sigurd K. Oslo-basert og klar for klubb- og festivalscener utover sommeren. Jeg heter Ole Christian Øen, du hører på Lytt på nytt I Hortley Radio, og jeg lovet dere et comeback. Her kommer det. Diaz nemlig tilbake med ny musikk for første gang på nær to tiår. I en skog titelen på comeback-låta fra en av norsk hiphops tidlige pionerer.

Ja, dette var et hyggelig comeback fra Diaz etter nesten 20 år uten ny musikk fra den kanten. Og låta du hørte I en skog første kapittel I comeback-EP-en Svart kjern som snart klar. Så det bare å holde seg her på ordentlig radio og lytte på nytt for mer fra Diaz når den tid kommer. Og dette var alt fra Sony Musics norske katalog denne uka. Nå skal vi over til Kirkelig Kulturverksted, for derfra kommer det nemlig pop med mening, som det står I presseskrivet. Og meningsbæreren, det heter Malin Byberg, som nå tar steget fra å være I bakgrunnen, blant annet som korist for artisten Beharie og medlem I Oslo Gospel Choir. Og nå, altså Malin Byberg, fram på scenekanten. Vær så god.

Og det var Malin Byberg det som kom fram på scenen etter å ha vært korist i mange år og sunget blant annet Oslo Gospel Choir. Hun sang sin egen tekst og melodi til Jealousy. Reinhold Ziegler har sendt en e-post til musikk@orade.no der han skriver: Hei, jeg gir ut ny plate med tekster på Kristiansunds dialekt fredag 8. mai, altså i dag. Titelen oppvekstroman. Sjangeren visepop. Kanskje det av interesse for dere? Så absolutt, Reinhold. Lytternes ører dine, herr Ziegler.

0: Hei, ta her en Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til Ordentlig Radio.
1: Bare Ordentlig Radio er Ordentlig Radio. Dette er Lytt på nytt.

Ja, du fikk to nye norske på rad her i Lytt på nytt I ordentlig radio. Først fikk du første kapitlet I Herr Sieglers oppvekstroman der Null Bullshit første låt. Deretter fikk du Ea Ottilie med It Only Makes Me Bitter. Og Ea Ottilie, hvis du synes det et kjent navn, så har vi spilt henne tidligere her I Lytt på nytt for ikke så lenge siden, fordi dette altså It Only Makes Me Bitter, som du nettopp hørte, altså hennes andre single fra den kommende EP-en You'll Leave the City, som kommer 12. juni. Så det bare å holde seg her på ordentlig radio og lytt på nytt, så skal du få mer når den tid kommer. Og du kan finne mer av E. Ottilie og hele Herr Sieglers musikalske oppvekstroman, og alt. Og all den andre musikken jeg spiller denne lytt på nytt I, men der du laster ned musikk. Jeg skal ta deg med over I et helt annet musikalsk landskap nå. Gerd Lovise Åleskjær følger opp fjorårets to debutsingler med Back in Tune.

Gerd Lovise Åleskjær hørte du der med Back in Tune, og de som spilte sammen med henne Jens Andreas Kleiven på piano, Lars Tormod Jenseth på kontrabass og Svein Erik Ånestad Martinsen på gitar. Og Back in Tune skrevet av Åleskjær selv. Alfeine en ny etablert artist på 23 år fra Eidsberg i Indre Østfold. Han jobber i en grenseoverskridende sjanger som henter inspirasjon fra den moderne popmusikken som han blander sammen med elementer fra både klassisk musikk og fra storband-sjangeren. Alfeine har jobbet med musikk hele livet og har erfaring fra både teater, musikal og opera før han endte opp med å skrive egen musikk. Og parallelt med satsningen som soloartist har Alfeine altså tatt en bachelor i musikkteater.

Du fikk høre Fantasy, som tittellåta på Alf Heines debutalbum som kommer ut i dag, og resten av albumet det finner du der du laster ned musikk. Alf Heine har også nylig debutert som forfatter. Det kommet nok en e-post til musikkkrøllalfaordet.no, der det står 8. mai gir vi ut et cover av The Killers' Mr. Brightside med Cherry Cinema. Denne versjonen med kvinnelig vokalist puster nytt liv i alternativ rock-klassikeren uten å ta bort essensen i låta, og hardtslående og dramatisk. Ok, da får vi stålsette oss for litt harde slag.

Du fikk to nye norske på rad her i Lytt på nytt, med ganske forskjellig musikalsk uttrykk. Først Mr. Brightside med Cherry Cinema, før Elin Sofie Rabbevåg beskrev sin barndomsdrøm. Og Elin Sofie Rabbevåg er en bergensbasert artist fra Ålesund. Og hun skriver altså da Elin Sofie med Y, hvis du vil finne denne låta igjen. Nancy står klare for å spille, og Portrait of a Summer's Day ble skrevet en gang på slutten av 90-tallet. Så ble den lagt i en skuff, fram til indie-pop-bandet Nancy bestemte seg for å spille inn debutalbumet sitt etter 25 års pause.

Hvis ikke Nancy blir store, skal jeg spise hatten min. Heldigvis er den bitte liten og laget av lakris, skrev musikkjournalist og radioprofil Finn Bjelke i bandets første presseskriv i 1999. Og den hatten, den for lengst spist, den. Etter et par år med hyppige konserter, TV- og radioopptredener og en EP gikk bandet Nancy i oppløsning. Men nå det altså tilbake. I morgen, serverer Nancy 10 friske spor. Så det bare å følge med videre her på Lytt på nytt her i Ordentlig Radio. Og du fikk ett av sporene i dag allerede, og det heter Portraits of Summer's Day. Men, skal vi si, så ja, nå begynner jeg å nærme meg slutten. Lytt på nytt, det altså snart over for i dag. Husk våre sendetider klokka 10, 14 og 18 hver fredag og lørdag. Det vil si at sendingen begynner klokka 10 på fredag, så går den igjen 14 og 18, og det samme på lørdag, 10, 14 og 18. Men søndager mellom klokka 18 og 19 setter jeg sammen norske popperler fra 7-10 år som du får servert på en snor. Jeg heter Ole Christian Nuen. Du blir her på Ordentlig Radio. Husk å laste ned appen da, og abonnere, så får du tilgang til en masse mer om norsk musikk. Vi snakkes om en uke. Siste låt ut med Bambi, Red Rider. Ha det godt!

0: Her er VG-nyhetene. Det er usikkert om tidligere justisminister Emilie Enger Mehl rekker å bli sikkerhetsklarert før den lukkede PST-høringen på Stortinget.
1: Mehl møter likevel i den lukkede kontrollhøringen om Riksrevisjonens rapport som retter sterk kritikk mot PST etter første attakket nei fordi hun har eksamener i Frankrike. Grunnet sent svar risikerer hun nå å ikke bli klarert i tide før høringen 18. og 22. mai. Uten klarering får hun ikke lest den graderte rapporten høringen handler om.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk er varig utvist fra Norge uten at de er domfelt, opplyser Agder politidistrikt. Hvis de bryter innreiseforbudet, risikerer de opp til 2 års fengsel. Læringsplattformen Canvas er rammet av et omfattende cyberangrep i Norge. I dag melder også Uppsala universitet i Sverige at data har blitt lekket, melder Aftonbladet. I Norge bruker over 30 universiteter og høyskoler, i tillegg til flere videregående skoler, Canvas. På 10 år har det vært nesten 400 utrykninger til brann knyttet til batterier i elektriske småkjøretøy i Norge. I fjor var det 82 utrykninger, og av disse var 21 brann- eller branntilløp i elsparkesykler. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Howdy folks, this is Erik Mall, you're listening to O Radio.

0: Hei, dette Finn Kalvik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gongen jeg arbeidet i skoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt det støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg synes lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt var en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, jo gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Gjespol og gubben å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papir og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet i min versle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus med leppom. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: siste ord på nord.
1: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
2: Odd Espen Skjerbekk.
1: Og vi flinke gutter, og vi hører på
3: Ordentlig Radio.

0: Dette er en Frode Alnes, og du hører nå på Norges beste radio, ordentlig radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

0: Her er VG-nyhetene. Frogner-kvinnen reagerer på påstander fra Marius Borg Høiby om at hun har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet.
1: Onsdag ble Høibys begjæring om varetekt med fotlenke avvist grunnet gjentakelsesfare og viste til at Høiby skal ha brutt besøksforbudet mot kvinnen. Kort tid etter kritiserte Høiby prosessen i Nettavisen og hevdet at ekskjæresten har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet. Det avviser kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som sier uttalelsen er en ny krenkelse og belastning for kvinnen.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En lokfører har vedtatt en bot på 30 000 kroner etter at et godstog sporet av og veltet ved Arna stasjon i mars 2024. Mannen er ilagt boten for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, opplyser politiet. Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kvinne ble pågrepet i Norge, melder NRK. Kvinnen er kinesisk statsborger og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Kristine Grensen blir fast lagleder i Nytt på Nytt. Komikeren har vikariert i rollen flere ganger og tar over etter Isalill Kolpus, som i april varslet at hun gir seg etter 3 år i rollen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covera 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på, fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da, Ellen?
1: Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Thoje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kommer det. Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom.

0: selv når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
1: Ja.
0: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn, rar opplevelse.
1: Men hadde dere mye diskusjoner om å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og
0: det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
1: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så det høres bedre ut nå enn det gjorde for 38 år siden.
1: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du.
0: Ja. Da kom jeg, Ellen Gudsole fra Ådalen. Inn i studio, kan du si. Og det var jo litt... Ja, hva skal jeg si? Ja. Det var i hvert fall sånn... verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt. Og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
1: Ja, det var
0: stort, ja, det var stort, vet du.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Ja, for den var ikke gitt ut før.
0: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på dårstoppen med den.
1: Ja.
0: Men det gikk jo ikke bra.
1: Akkurat, men dere var på
0: si,
1: kvalifiseringsprogrammet.
0: Ja. Det var vi, ja.
1: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
0: Da går det, ja.
1: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
0: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjon til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement. Og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er et vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plateselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj oj oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart, men det må väl ha varit något synt eller keyboard in I bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toye, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Mm. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenkt på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var mye spennende. Det var mange slags scener da, både, håper jeg, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt bort I Jostedalen I Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestem selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger også.
1: Det var vi,
2: ja. Så... Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel. Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom, sånn impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at...
2: Det hjalp en del da.
1: Det hjalp jo litt da, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da nå er det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist mordball av det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Arild Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg inn musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mhm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja.
0: Det var ja. Litt det. Mm. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen, artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og at de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til den.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist i band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, 94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk i klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det er ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det er da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut i 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Det var jo ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje var det.
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det spørs vel om vi får slått oss så veldig mye fram, men
2: det
1: kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg, Ove Reidar og Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Det er VG-nyhetene. Aktor legger ifølge TV 2 ned påstanden om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Han også tiltalt for en drapsforsøk mot mannen som grep inn i situasjonen. Store politistyrker har rykket ut til en bank i Arweiler i Tyskland etter en melding om en pågående gisselsituasjon, melder NTB. En væpnet mann skal ha tatt ansatte som gissel da en pengetransport ankom banken. Fabian Stang spiste middag med Stein Erik Hagen bare få dager før han døde på mandag. Han forteller om den siste samtalen med venn.
4: De to spiste middag hjemme hos Hagen og snakket om både livet og døden. Stang sier de begge ville dø med skoene på, men at de håpet å kunne gå ut minst et par med sko til før det skjedde. Men at den gleden fikk ikke Hagen.
3: Les hele saken på VG.no. Reporter var Ingeborg Fogt. Netflix lager en oppfølger til den norske katastrofeserien La Palma. I oppfølgeren Florida følger seerne et norsk miljø der ingen vet at en ødeleggende tsunami er på vei. Fantefilm står for produksjon. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, dette er Reidar Brendeland i Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio.

Hallo, det her er Robert Skarsbakk. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Hei, dette er Rudi Myntevik, og du hører på
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanga. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Vest ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungkar. En kort rapport om folk og liv fra et gammel ungkar perspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel ung.

0: skjønner det. Men om følg med.
1: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger jo alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.

jeg ikke vet, men en sak er klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det er mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

Her er VG-nyhetene. Store politistyrker har rykket ut til et gisseldrama i en bank i byen Sinzig i Tyskland. Et av gislene skal ha vært sjåfør av en pengetransport. Avisen Stern skriver at flere gjerningsmenn har barrikadert seg sammen med gisler inne i velvet. Aktor legger ifølge TV 2 ned påstanden om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Han også tiltalt for drapsforsøk mot mannen som grep inn i situasjonen. Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet bak taxitjenesten Yango et gebyr på 100 millioner euro. Tilsynet mener de har overført personopplysninger til Russland. Selskapet bestrider vedtaket. Hantaviruset vi har i Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbruddet nå, opplyser FHI. Tre personer med viruset døde på skipet, men det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

er et fisk i havet. Viktig å huske på. Hold øynene åpne. Hvor skal du fiske nå?

lakker og det lir. Noen er slått av motoren. Båten bare glir stille inn den siste fjorden.

0: Her er VG-nyhetene. Bombegruppa på vei til Gjøvik etter funn av mulige eksplosiver på en gjenvinningsstasjon. Stasjonen evakuert. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
1: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den er. Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
0: Reporter Frode Sti. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt. Politiet mener uttalelsene ikke kan regnes som offentlige. Bøndene ikke fornøyde med statens tilbud på 3,2 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Det 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
2: Her styrer staten mot et fortsatt inntektsgap, og det mener vi ikke akseptabelt.
0: Det sa leder i Norges bondelag Bjørn Gimming. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Unnveig Aas, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn.
1: Kvinnen siktet for forsøk på medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. I tillegg et selskapssiktet. En mann fra Singapore også sentral som forteller at han ble tilbudt 60 000 kroner i månedsleie hvis han skaffet et hus på Andøya. I går gikk PST til aksjon mot to hus, ett på Otta og ett på Andøya.
0: Reporter Frode Sti. Hvis Iran angriper USA, så vil de gjengjelde, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio ifølge Reuters. I går svarte de med angrep på Iran da Iran angrep båter i Hormuzstredet. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank i Tyskland etter en gisselsituasjon. To gisler ble funnet uskadd innelåst i et rom i banken, skriver avisa Bild. Hantaviruset vi har blant mus i Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbrudd nå, opplyser FHI. Det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her er Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, der toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn på, oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Aril Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte? Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som skulle kassette lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok kontakt av han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøsser dette her meg i dag. Som, ja, det et kjempefint resultat. Det helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent, og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg, jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Jeg må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja, ja, ja, ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn i studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var i hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke jeg hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, den låten 14 år.
1: Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på Norsktoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da er jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette er Tennessee Waltz?
1: Det er vel veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om, men et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement. Og spesielt moro er jo med det trekspillet der, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjefta fælt på oss og sa han, dette er ikke vals, Tennessee Waltz, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye det. Hvem står for det?
1: Det er en Arild Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-sida på en single med Buck da. Og A-sida som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth
2: Andreasson. Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country-sanger hun hadde på den første LP-en sin, da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterlignet så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Altså bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oi, oi, oi. Vakkert. Her var det mye lyd. Det hørtes ut som dere hadde studio fullt av strykere og litt av hvert. Men det må vel ha vært noe synt eller keyboard inn I bildet her. Hvem var det som stod for dette?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige I noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også I flere sammenhenger som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, ikke nok da på fritida? For dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye av den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid for dette. Vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Nei, det var mye latter.
0: Ja, det var, det var mange slags scener da. Både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler. Og
1: det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort I Jostedalen I Sogn. Og så var vi på noe som heter... Skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar.
0: I Moss.
2: I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja, ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi.
2: Ja. Så vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det god pizza da?
1: Ja, det hadde vi.
2: Ja.
1: Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men I den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere da.
1: Absolutt, absolutt. Så nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt I et ord gikk det nok. Og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som vi fikk jo jobber gjennom et sånt impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det klart at
2: det hjelper en del da.
1: Det hjelper jo litt da. Ja, så ja, så det var I grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres videre. Nå er det en låt som heter Banks of the Ohio. Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den.

0: Skikkelig trist motball av det der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og hamna i band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henskin Musikksenter her i Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henskin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp igjennom alle år egentlig. Sånn.
2: Ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland, som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mhm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja.
0: Det. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig i en trio i 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at i forhold til den musikken som vi hører på her i dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel Buskerudmestre i enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland Glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært i noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og poser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille til.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går i studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band? Eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som... hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta å være på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi er da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her i studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Er det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Det er vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering i form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det er vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det er vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det er jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram i dag. Det er spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan i hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom i studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: Og da sier jeg, Ove Reidar Venås, også takk for meg. Og vi hører på den siste låta, og det er...
2: Please help me.
3: Er VG-nyhetene. En person er kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank i Tyskland etter en gisselsituasjon i dag. To gisler ble funnet uskadd innelåst i et rom i banken, skriver avisa Bild. FRP-leder Sylvi Listhaug skryter som regel uhemmet av fylket sitt, men nå innrømmer hun krise.
4: Helse Møre og Romsdal må nemlig kutte 400 millioner kroner i år og 1 milliard i kommende årene. Listhaug mener norsk helsevesen er feil organisert og at sykehusen er gjeldslagret av staten. Hun vil ha mer penger i revidert statsbudsjett. Helseministeren erkjenner at situasjonen er krevende, men sier Listhaug ikke viser hvor de 4,5 milliardene skal komme fra.
3: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyheten.

0: Jeg heter Hedvig Mollestad, og du? Du hører på ordentlig radio.
1: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya I Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget I Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst I oppgaven.
2: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
1: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget ett tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, jeg heter Hege Turøy, og du hører på Skikkelig Radio.

0: Dette Ingebjørg, Utta Ødd. Du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre Buddeja lokke.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Oh, villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Oh, ja. Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, jeg, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: ja, du skylder deg i hvert fall. Jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Totalt er tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hei, hei, hei, dette Felix Berkeley. Du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Du vet det aller best som hører på, og hjertelig velkommen til Felix Berkeley.
1: Tusen takk.
3: Du en, et slags renessansemenneske, sånn som jeg ser det, Felix. Du spiller klarinett, og du har valgt et slags stilretning innen jazzen som... ikke så veldig mange i din generasjon har gått for. Hvordan ble det, hvorfor ble det klarinett? Hvorfor ble det jazz med et veldig klart svingpreg som ble din, ditt livsmotto på et vis?
1: Ja, altså, jeg begynte jo i skolekorpset, da, som de fleste som spiller blåsinstrument her til lands. Da. Fordi at egentlig jeg hadde mange venner som begynte i korpset, og, det var jo, og de kom tilbake og fortalte meg hvor kult det var å dra på disse seminarene, og de fikk reise og være sosial og møte alle. Og jeg hadde jo veldig lyst til å reise og være sosial også. Og i tillegg så hadde jeg en sånn uniform som jeg synes var utrolig kul, med fullt av sånn medalje på den ene siden. Så jeg tenkte, det her I want to get in on the action. Det var det jeg tenkte da. Så da var jeg 8 år gammel, så gikk jeg til moren min og spurte om jeg kunne begynne i korpset.
3: Hvor du fra i...
1: Oslo, Nordstrand i Oslo.
3: Så det var Nordstrand skole, eller hva?
1: Jan skole musikkorps jeg begynte i først, og så siden i Nordstrand skolens musikkorps. Mm. Men jeg fikk egentlig ikke lov av min mor da, til å begynne i korpset, fordi hun ville ikke bakke kaker og sånne ting, så forskjellige da, på markedet. Så hun ville helst ikke det. Pluss at det egentlig fra en sånn sportsfamilie, og sånn, så var liksom ikke helt kult. Da. Men så maste jeg ganske mye om det, da, så sa hun, ok, greit, du får lov til å begynne, men på betingelsen om at jeg ikke må mase på at du skal øve, du må ta det seriøst da, hvis du virkelig vil begynne så mye. Så da begynte jeg i korps, og de valgte egentlig klarinett til meg, fordi at de var lite korps. Ja, fordi de hadde ikke nok klarinettister. Mm. Og for meg så spilte det ikke så mye rolle på den tiden, for jeg begynte jo egentlig av sosiale grunner, så hvilket instrument det var jo hip som happ da.
3: Om det ble sousafon eller
1: I dag tromme. Jeg glad for at det ikke ble sousafon da. Mm. Nå var ikke jeg han noen sånne sinte e-poster fra folk som spiller sousafon, men det kunne jo vært verre. Ja, det kunne jo vært tuba eller.
3: Så det var grunnen til at det ble klarinett?
1: Det var grunnen til at det ble klarinett da. Ja. Men så øvde jeg ganske, jeg var sant i mitt ord da, så jeg øvde veldig mye da jeg først fikk instrumentet, og så ble jeg fort ganske flink på instrumentet. Så da tenkte min bestefar at det var kult at jeg hørte noen som faktisk var gode på klarinett, og ikke bare den som sitter ved siden av meg i korpset. Så da, den klarinettisten han visste om var jo da Benny Goodman. Så da ga han meg Benny Goodman-skive da, så da hørte jeg på den, og det bare blåste meg av banen med en eneste gang.
3: Hvor gammel er du da?
1: Da var jeg vel 10 år gammel, tenker jeg.
3: Da var det gjort?
1: Ja, da var det gjort. Da ble jeg bitt av jazzbasillen med en gang. Jeg hadde aldri hørt en klarinett være i stand til å spille så briljerende og lekent, og det var så virtuos da, rett og slett. Det var, ja, da ble jeg bitt, så da begynte jeg også å lære meg liksom det han spilte på gehør fra platen, og etter en liten stund da, så kunne jeg liksom spille med platen, bare sånn, eller liksom transkriberte de sangene jeg spilte, sånn at jeg kunne spille med hele platen fra start til slutt. Da.
3: Okay.
1: Og så var jeg ganske sånn energifylt, jeg likte oppmerksomhet og sånn. Altså, vi hadde sånn karnappvindu i stua, så det gjorde at jeg satt på den Benny Goodman-platen og skrudde på stereovolumet helt til maks. Og så stelte jeg meg karnappvindu og åpnet vinduene, og så spilte jeg for naboene når de gikk forbi på vei hjem fra jobb og sånn. Så,
3: og de klappa?
1: Ja, de stoppet og så opp og liksom var... vinket,
3: det de kanskje fikk høre da, det var en låt som du har spilt inn, og som Benny Goodman også har spilt inn i sikkert mange variasjoner. Mm-hmm. After You've Gone, her kommer den.

0: Dette musikk som det går an å finne ut hvor eneren og fireren og toeren og treeren hen.
1: Og heldigvis, tusen takk for det.
0: Dette var fra en skive som heter It's Showtime, der du spiller sammen med en vibrafonist som heter Joseph Doubleday, en pianist som heter Rossano Sporciello, en bassist som heter Russell Hall, og en trommeslager som heter Ralph Peterson Jr.
1: Mm-hmm.
0: Og det er en kar sistnevnte som mange har hørt om i Norge, som er blant de jazzinteresserte, i hvert fall han har vært her mye, men da i mye mer moderne uttrykk enn det han gjør sammen med det, men han digger å spille swing jazz også.
1: Vet du hva? At Ralph Peterson er... Altså, i mine øyne så er Ralph en av de absolutt verdens beste trommerslagere, og han er jo liksom på mange måter tradisjon i en fyr, og selv om han selv personlig i sine egne prosjekter kanskje velger å gjøre moderne ting, så visste vi alltid at han kunne gjøre denne type musikk også. Han hadde lyst til å gjøre det, for han liksom, når folk ringer han og spør om forskjellige oppdrag og sånn, så ringer de han fordi at han er en ganske heavy hitter, sånn typ Jeff Tane, Watts og Elvin. Han kom fra liksom den Elvin-baggen, mye av det han gjør når det kommer til sånn hard-hitting trommespill da. Så han så på den muligheten å gjøre den musikken her som en mulighet for han da, til å vise at han er ganske allsidig innenfor jazz da.
0: Mm. Men du, de som fulgte litt med når jeg leste opp lagoppstillinga på skiva di, hørte jo at dette var musikere som ikke er bosatt i Kongeriket Norge, men på andre siden av fjorden.
1: Det stemmer.
0: Der har du tilbrakt relativt mange år av ditt liv.
1: Og det har føltes ut som det har gått unna sånn. Det er 10 år i USA har jeg vært da. Så det betyr da, med andre, at jeg er en ganske gammel mann. Ja, det kommer an på hvem som spør og når. Ja. Jeg er 29 år gammel
0: i dag. Ok, dro til USA når du var?
1: Første gang var jeg 17, men det var 18, jeg flyttet der ved 18 da.
0: Mm-hmm.
1: Og flyttet tilbake igjen til Oslo i august 2018 i fjor.
0: Ok. Grunnen til at du flyttet, det var studia og Berkeley?
1: Det stemmer. Jeg mottok et fullt stipend til å gå på Berkeley College of Music i Boston. Så da begynte jeg der da i 2008 og uteksaminet da med Bachelor in Performance i 2012 da. Og det var jo der blant annet jeg traff Ralph Peterson da, på Berkeley, der han er professor, og begynte å spille som medlem av hans band Ralph Peterson Fotet da, i 2010.
0: Og da snakker vi om et helt annet, mer moderne uttrykk enn det du
1: absolutt
0: spiller selv.
1: Absolutt. Og det er jo nesten samme besetning da, basically. Det er jo klarinett, vibrafon, bass og trommer. Så alt det dere hørte nå, bortsett fra piano da. Men det er jo ganske, hva skal jeg si, mange måter ganske fritt da. Men ikke fritt i den forståelse at det ikke er struktur på det. Det er veldig stor struktur, men det er fritt i den forståelse at det kunstneriske uttrykket er ganske løst da, og er opp til hver enkelt musikers liksom, tolkning av det som foregår.
0: Ok. Vi skal gå tilbake til der du trives aller best, nemlig i swingverden, fra den samme skiva som vi har hørt After You Gone fra. Her kommer You Must Meet My Wife.

0: Dette jo for så vidt en litt mer moderne utgave av, av Felix Peikli, og sånn rent musikalsk. Dette jo musikk som hentet fra senere en svingetradisjon, Sondheim.
1: Absolutt, det Stevens Sondheim-komposisjon fra musikalen A Little Nice Music. Men Benny Goodman faktisk tok jo den sangen, han var og så på den musikalen. Og det en ganske interessant musikal der hvor alle låtene i den musikalen skrevet i 3/4 tid.
0: Takt,
1: ja. På sånn heter det. På norsk, ja. Excuse me, it takes some time to adjust. Neida. Så, og det var jo, og han gjorde den sangen, tilrettet den sangen for hans trio faktisk. Jeg tror det var Gene Krupa og Hank Jones. Og Benny Goodman som spilte den, og de bare spilte gjennom låta en gang. Det var ikke noe improvisasjon i det, det var bare komposisjonen, for den komposisjonen så sterk i seg selv. Og det var en sang jeg alltid hørte på da jeg var mindre, og synes at det var en ganske vemodig sang, da. Egentlig en veldig sårbar sang. Det høres, harmoniene høres litt sånn sårbar, hørtes veldig sårbar ut for meg. Men senere når jeg liksom så musikalen, og jeg hørte teksten og hva det faktisk handlet om, da, så det, handler det jo egentlig om en mann da, som snakker til elskeren sin om at du er veldig fin du, men du må møte min kone, hun er veldig fin. Så da blir det liksom elskerens respons da, som sier, ok, ja, la meg hente kniven, så skal vi se på det. Liksom. Så det egentlig en ganske humoristisk låt da.
0: Vi skal ta turen videre til, ikke til Sverige, men en låt med svenske overtoner, Swedish Pastry, en låt som bop-gitaristen Barney Kessel har skrevet. Hvorfor har du plukket den låta?
1: Jo, fordi at da swing-tradisjonen begynte å gå mot bebop-tradisjonen, og det begynte å ta over, så prøvde jo Benny Goodman også liksom vende seg til det og prøvde å spille i bebop-linjen, men han greide det ikke helt da, for han var jo så rota i swing-tradisjonen, og det kan man jo høre på en del av de improvisasjonene han prøver, han liksom greide ikke helt å liksom komme inn under huden på det bebop-språket, så det han gjorde var at han spilte melodien, og så hyrte han inn en svensk klarinettist som het Stan Hasselgar til å spille soloene, og dessverre døde Stan Hasselgar da han var sånn type 25-26 år gammel i en bilulykke, men det her var en av de sangene de gjorde sammen da, og det var Swedish Pastry.

0: Dette var litt mer moderne toneganger igjen. Har du vært fristet av å ta steget enda videre i mer modernistisk retning i ditt uttrykk?
1: Ja, altså jeg lar jo ikke en prinsipp styre måten jeg spiller på, i den forstand at jeg tar et aktivt valg at nei, moderne skal jeg ikke spille eller sånne ting, men det her prosjektet startet jo først, It's Showtime prosjektet startet jo som en slags tribute til den stilarten på 1930-tallet, Ben Goodman. Men det jeg heller har lyst til å gjøre er å gå inn og så inn i det idioma, og så bruke de rammene de hadde, og så prøve å, med min personlighet, få lage kunst og musikk med de samme rammene de hadde, og være kreativ innenfor de rammene. Det er det som er vanskelig å gjøre som artist, og ikke bare hive alle kortene på bordet og si at nå er det fritt for dem. Og når man utfordrer seg selv på den måten, så føler jeg at det er da man, eller i hvert fall for meg da, at jeg vokser av liksom bryne meg på de utfordringene som det gir da.
0: Du, vi skal ta et lite hopp på i din skiveproduksjon. Vi skal gå til en live-skive som er innspilt i 2017. For etter oppholdet ditt på Berkeley, som var over i
1: 2012.
0: Så ble du værende i USA i 5-6 år til.
1: Det stemmer. I New York da.
0: Da førte det også til en live-skive som med det samme prosjektet It's Showtime, og litt av de samme musikerne, noen andre, har kommet med. Hvordan blir den musikken her mottatt live i USA nå?
1: Vet du hva? Veldig bra. Fordi at altså det er musikk som veldig mange, både her til lands og i USA, ikke hører for ofte. For, det er, altså for å kunne spille den musikken her, så er det jo, altså det er det som liksom forbauser meg til en dag i dag, er at når jeg hører på Benny Goodman, eller ser video fra opptak han har gjort, og sånn, hvordan han leker seg med musikken, det høres veldig lekent ut og briljerende, men, og det er jo virtuos som bare det. Det er jo veldig vanskelig og teknisk sett også å spille, ikke bare for Benny Goodman, men Teddy Wilson som spiller for eksempel stride piano. Stride piano er for eksempel er jo en kunstform som er nesten utdød. Mm. Det er, altså, hvilke pianister er det som virkelig kan ha mestret i dag, da? Han mestrer, og det er liksom pianister, jeg kan telle på kanskje to hender, da, som jeg kan nevne i fleng akkurat nå, og det er ikke veldig mange når vi bor på en verden med nesten 7 milliarder mennesker. Mm. Jeg ble kastet av tankegangen min litt grann. Hvor er det jeg ville med det?
0: Mens du tenker, Felix, ja, så skal vi høre et spor fra den liveskiva,
1: okay,
0: med skrevet av en pianist som heter Fats Waller.
1: Ja, nå husker jeg det.
0: Kom igjen!
1: Ja, så når folk hører den musikken live nå, da, så hører jo de som oftest det for første gang, og menneskene har ikke forandret seg. Ikke sant? Reaksjonen er jo den samme, ikke sant, til den musikken. Og Betty Carter sa et ordtak som heter you know, the music is so old, is so new. For de menneskene som hører det for første gang, er det første gang de hører musikken, og effekten av musikken er jo fremdeles den samme.
0: Her skal vi da få høre en kar som var med å danne skole på 30-tallet da han kom opp, Fats Waller. Modernister som Jason Moran har tatt hans musikk videre inn i vårt århundre også. Og her skal vi høre en av hans klassiske komposisjoner, Stealing Apples.

0: Det var live-versjonen innspilt I Baltimore I 2017, og du har akkurat kommet hjem fra USA og vært der borte en liten tur igjen nå.
1: Det stemmer, jeg kom akkurat fra en to-ukers turné I USA da. Da var vi I South Carolina, Georgia, New Jersey, New York, og så endte vi opp på San Francisco Jazz Festival da. Så det var veldig, veldig, veldig, veldig gøy
0: du holder det varmt fortsatt der borte
1: Ja, ja det, men det viktig det så, og, liksom, på en side for karrieren Men på en annen side for meg også Og liksom jeg føler at da jeg bodde I New York Så kunne jeg liksom Hvis jeg var der I ett strekk I tre måneder Så følte jeg at da ble jeg veldig frustrert Nå må jeg ut hjem og få litt andre impulser og sånne ting Så jeg trodde det var liksom byen som gjorde dette med Men når jeg her Så føler jeg det samme liksom, etter tre måneder, jeg føler, blir jeg litt sånn rastløs, da, men jeg, liksom, jeg føler jeg må liksom, ha påfyllet litt av andre vinkler og sånn, så det veldig kult å kunne også gå tilbake dit og liksom, få møte igjen venner som jeg har fått over de siste ti årene, men også liksom, være I

0: liksom flyte den energien da, som er i den byen, som er helt unik. Så det var veldig kult. Og vi var jo der nå i en Benny Goodman trio da, som er trommer, piano og klarinett.
1: Ingen bass.
0: Ingen bass. Og det kreves jo den stride piano som jeg refererte til før, at det er en som kan. Så da hadde vi John Colliani, en ekstremt, ekstremt dyktig pianist. Så han spilte med, etter George Shearing, så var det han som spilte med Mel Torme, spilte med Lionel Hampton Orchestra i mange år.
1: Du plukker på øverste hylle når du er borte?
0: Ja, men vet du hva, det er, og det er det som er så utrolig kult, altså kunne komme og så ha disse forholdene gjennom musikk.
1: Mm.
0: Og med norsk trommeslager Dag Markus også, så det var vi tre som reiste da. Det at det liksom to nordmenn og en amerikaner kan liksom møtes og liksom ha dette bondet da, dette forholdet gjennom jazzen, det er det som, det er det vi lever for, basically. Ja.
1: Noe av det de fikk høre er kanskje den meget kjente låta vi skal høre nå, What a Wonderful World.
0: Mm-hmm.
1: Den ble spilt?
0: Den ble spilt, men den, så i mine konserter så, jeg snakket i sted om å prøve å utfordre meg selv på mange forskjellige måter, og når jeg gjør konserter og sånn, så har jeg for vann å ha en låt inn der hvor jeg gjør helt solo. Bare spiller helt alene. For jeg synes at det er, altså det er utrolig transparent, du kan ikke gjemme deg bak noen andre instrumenter, og det er liksom, what you see is what you get. Og Så det var det jeg gjorde på den konserten her med What a Wonderful World. En sang som folk har kjennskap til fra før, har kanskje et personlig forhold med, men også får de høre da mitt take på det da.
1: Men her får vi høre den i kvartettsammenheng.
0: Her er det solo.
1: Her er det også solo. What a Wonderful World.

0: Det var selveste What a Wonderful World, Felix. Vi skal avslutte musikken fra de liveskive med en låt som du har skrevet selv, Flat Tire.
1: Ja.
0: Skriver du mye musikk?
1: Ja, jeg skriver en del musikk, men det mer sånn prosjektbasert hvis jeg vet hva formålet og hvem jeg skal spille med, da, for da blir det mye enklere for meg å liksom visualisere styrkene, eller lack thereof, holdt jeg på å si, de ikke-styrkene også til musikerne, så jeg kan liksom skrive for de musikerne jeg vet skal spille låtene, da.
0: Flat Tire, er det et eksempel på det?
1: Det et eksempel på det, fordi at faktisk når vi var på vei ned til Baltimore, så leide vi bil, da, og kjørte fra
0: den
1: New York.
0: Den punkterte?
1: Ned, ja, den punkterte på vei ned. Vi var jo fem stykker, en kontrabass og trommesett, en vibrafon og inne der, da, så det var litt sånn... Så det var så vidt vi rakk den giggen, dere hører musikken fra her, da, men så hadde jeg skrevet låta, men jeg hadde ikke noen navn på den. Så da valgte jeg å kalle den for Flat Tire på grunn av det.

0: Hvordan var det, Felix, den tiden du bodde i New York som ung mann? Det du jo fortsatt. Men hvordan, ja, hvordan er det å overleve som frilansmusiker i den byen i verden med tøffest konkurranse når det gjelder jazzmusikk?
1: Altså, det jo opp og ned. Det noen dager det bra tider, sånn hvis vi snakker økonomi da, rett og slett, så det jo noen ganger det bra tider, andre ganger det litt dårligere tider. Og selvfølgelig så, hvis du målrettet med en karriere og du vet hvor du vil, så forhåpentligvis så forbedrer det seg fra år til år da. Men det jo, det ikke noe tvil om at du blir ganske rask på føttene, du lærer deg veldig fort hva du trenger i forhold til at, å se på liksom musikkbusinessen da, som at som en entreprenør da, rett og slett. Du må komme opp med prosjekter, du må alltid gjøre handlinger som gjør at du alltid spiller musikk, som gjør at du liksom holder deg relevant da. At du liksom alltid på med noe nytt, du alltid liksom, og du hører på det folk sier, tar til deg tips, og kan skille ut det som ikke, tips som ikke kult, eller alt mulig sånn, altså bare liksom kjøre på da. Altså du blir veldig innsnevret på liksom det målet du prøver å nå.
0: Og, men du greide hele tiden å betale husleia di.
1: Ja da, det var ikke derfor jeg flyttet tilbake igjen. Bare stakk fra land og gård, holdt jeg på å si.
0: Du, vi skal høre en låt som Edith Piaf har gjort verdensberømt. Mm. Eller kanskje låta gjorde hun verdensberømt, jeg vet ikke helt. La vie en rose. Hvorfor har du valgt å tolke den?
1: Fordi at jeg hørte en utrolig, utrolig fin versjon av Louis Armstrong gjøre den låta her, og gjorde den på, han gjorde vel den på engelsk da, vel å merke, men og det det vi har her da, men det var så utrolig fint, og vi tenkte at når vi først skulle gjøre dette albumet her, så stilte vi oss ganske fri til å liksom plukke og mikse fra låter i på fra den tidsepoken da. Det var ikke sånn at selv om det dedikert til Benny Goodman og i den spiriten, så vi jo ganske fri til oss å liksom ta med, komponere liksom sangene, liksom sangene og låtvalget på skiven til hvordan vi ser det for oss da.
0: La vie en rose.

0: Og for alle som lurte på om det var Felix Peikli som sang her, så...
1: Må jeg dessverre beklage og si at det var det ikke, men det, var, det en god venn og kollega av meg som heter Charles Turner, som jeg ble veldig godt kjent med i New York, som, som sagt, mens låten spilte, så ble dette prosjektet her startet egentlig med opptredende på Jazz at Lincoln Center i New York, og han opptredde mye der selv, og da ble vi kjent gjennom det da.
0: Hvordan er det nå når du har flyttet hjem til Norge? Er det lett å skape seg en karriere på nytt igjen da i Norge?
1: Altså, da jeg bodde i USA, så var det ikke sånn at jeg bare var der hele tiden. Jeg kom jo stadig tilbake igjen til Norge for prosjekter i den tiden. Så på slutten så var jeg jo, de siste par årene, så var jeg jo i Norge kanskje en gang i måneden i snitt, egentlig. Så at det var, overgangen har ikke vært så... brutal, da. Altså jeg visste jo hva jeg gikk til, mer eller mindre. Og, men en av de fordelene jeg ser er at det er masse muligheter her. Det er folk, altså vi er et veldig ressurssterkt land, vi har veldig mange smarte folk, mange talentfulle folk, ikke minst. Og flinke musikere på det de gjør, som har en god rot i tradisjonen og sånne ting. Så jeg har ikke sett på det som noe problem i det hele tatt. Tvert her imot er masse nye muligheter, som jeg sa da, som vi har benyttet oss av. Jeg har jo startet et orkester som vi har kalt for Norsk Jazzorkester, som er et 17-manns symfoniorkester da. Hvor, sånn type Hollywood-style, litt sånn Sinatra-esk, som vi hadde debutkonsert med nå for 2 måneder siden, i forbindelse med International Jazz Day. Da gjorde vi tribute til Duke Ellington og hans 120-årsjubileum. Og i høst så håper vi også å få med Ralph Peterson over faktisk og gjøre en tribute til Art Blakey i Oslo da, i tillegg også gjøre en del sånne prosjekter da, som er belivende for meg da, rent privat.
0: Det virker ikke som du kommer til å ha så voldsomt med fritidsproblemer fremover, Felix. Tusen takk for at du tok turen til Tour de Jazz.
1: Veldig hyggelig å være her. Jeg håper jeg kommer igjen, hvis dere vil ha meg her da.
0: Absolutt.
1: Ok, det var bra.
0: Vi avslutter med en låt, og mer passende titel enn Goodbye. Er det vanskelig å finne? Vi sier takk for denne gang, og lov å være tilbake med Tour de Jazz før du aner det på hvilken som helst tirsdag og hvilken som helst søndag.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag.

første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

klinger godt. Natten nynner over fjerne åser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i morgen skal bli.

små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny venninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig

vært å stri med. Ting vi skulle gjort, men aldri fikk tid til. Og ting som ble sagt, så skulle vært usagt. Og ganger vi marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert, hva er noe min forklaring? Er jeg verdt å lytte til, eller bare nok en raring?

0: Hei, dette her Maja, og du hører på Ordentlig Radio.
1: It's a new Windows production.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg er oppvokst uten overflod av min

0: Hallo, dette Arild Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hallo, det her Ava Freddy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Sjekkens da, Adam. Det var en tur. Turene som teller. Meg og hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være i fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Og den her for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til. Og den må være for alle som har klart å finne seg grunner til å klare å balansere. For at jeg ennå ikke har mista grep. Og ennå en for dem som her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed. Og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
2: For at vi sto igjen etter alt.
1: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt. Og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk. Om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt. Selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt. Selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det det. Selv om hjertet mitt tungt. Selv om blikket mitt skjevt. For at det verdt det når det vondt. Og ikke smertefritt å le. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke igjen i år. Jeg sa gi meg en til. Den for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: Hei, dette Benny Borg, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits, dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger.